دُرْ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ.

0: تعقلون
1: أَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ
1: بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ